dark lay. Lutin ametzen lode zan gauen zen rinkuen me peunetun. Baimak pe pauram kedirin guikin teuzeu anui zam kedirin.